folkets hus. Bare vaktmesterløn som suger etter tenkt som på en snus. Han har nettopp vasket gulvet. Utenfor faller snø.

0: Vi sågs på en tre dagars bender. Jag var ensam och hon var med sina vänner. Jag såg henne skratta och det var då jag kände att hon är rätt för mig och jag är nog rätt för henne. Men jag känner mig själv otroligt jävla svin, speciellt efter några glas vin. Du brukar vara bredvid, men nu är det inte vi. Sex, droga, alkohol har blivit medicin. Jag är helt besatt, hennes ögon kallar. Hur fan kan jag vara fast, bro? Jag trodde jag var över. Jag kan bara vara mig själv när jag kan inte vara någon annan. Och varje gång jag ser det, hjärtat stannar.
1: Hjärtat

0: Hejsan, det här är Ann Holvar i radiobingoen. Kvällens radiobingo startar snart. Gå in på radiotromso.no, köp dig bingoblocket, så är du också med och spelar radiobingo på Radio Tromsø. Lycka till!
1: Detta är Radio Tromsø.

0: Hejsan, det här är en hållbar i radiobingoen. Kvällens radiobingo startar snart. Gå in på radiotromso.no, köp dig bingoblocket, så är du också med och spelar radiobingo på Radio Tromsø. Lycka till!
1: Bäst musik hela dygnet. Radio Tromsø.

0: Hejsan, det här är en halvår i radiobingoen. Kvällens radiobingo startar snart. Gå in på radiotromso.no, köp dig bingoblocket, så är du också med och spelar radiobingo på Radio Tromsø. Lycka till!
1: Detta är Radio Tromsø.

0: Varsågod. Nej. Varsågod.
1: Hej, jag har en trippel.
0: Ja. Och bond?
1: 2398.
0: 2398.
1: Ja.
0: Ja, och namnet det var?
1: Mette Johansson.
0: Mette Johansson, ja. Jag har bara läst halva dina.
1: 67, 65 och 64.
0: Det är helt riktigt. Och den fick du då på 64, ja.
1: Ja.
0: Den är grej. Gratulerar.
1: Och, tusen tack.
0: Hej.
1: Ha det.
0: Ja då, då var trippeln hon har gjort och vi ska fortsätta på ej räcka. De tre sista tal, det var 67, 64 och 18. Nästa nummer blir 24. 2, 4. Fyrtio, fyra, noll. Åttiofem, åtta, fem. Nitton, en, nio. Femtioen. 5, 1, 62, 6, 2, 3, nummer 3, 6, nummer 6. 35. 3, 5. 39. 3, 9. 66. 6, 6. Ja, varsågod.
2: Ja, bingo på 35.
0: Jag räcker på 35.
2: Ja.
0: Ja. Ett bongnummer. Har du kontrollnummer?
2: Jag har kontrollnummer 6049.
0: 6049.
2: Nej, vänta. 6046.
0: 6046, ska vi säga. 6046. Jaha, det var den. Och vad är namnet då?
2: Gunn Johansson.
0: Gunn?
2: Gunn, ja.
0: Ja, Gunn Johansson, ja. Greit. Läs bara ett tal.
2: 19, 24, 35, 64 och 74.
0: Ja, den är helt korrekt. Gratulerar.
2: Ja, tack ska du ha.
0: Hej.
2: Ja, hej.
0: Ja, då var vi färdiga med ej räcka. Och vi ska fortsätta på to räcka. De tre sista talen, det var 35, 39 och 66. Då har vi nästa nummer ut som är 49, 4, 9. 13, 1, 3. 63, 6, 3. 58, 5, 8. 47, 4, 7. 60, 6, 0. 56, 5, 6. 32, 3, 2. 79 7 9 8 nummer 8 28 2 8 48 4 8 81 8 1 55 5 5 20 2 0 50 5 0 69 6 9 36 3 6 43 4 3 71 7 1 37 3 7 33 3 3 Vær så god.
1: Hei, hva var tallet før 43?
0: Før 43, det var 36. 36.
1: Den grei, takk skal du ha.
0: Ja, hei. Ja, skal vi se. Det var siste tallet jeg sa, det var 33, ja. Neste tall. 59. 59. 80, 8, 0. 7, nummer 7. 86, 8, 6. 80.
3: Ja, det var bingo på tallet 80.
0: 80, ja.
3: 11395.
0: 11395.
3: Silja Hansen.
0: Silja Hansen, ja. Ja. Skal vi se. Ja, bare les tall.
3: 3, 32, 58, 63, 74. 9, 48, 55, 69 og 80.
0: Ja, den god den. Men vi skal høre på det flere som ringer, så vi skal se.
3: Ja, hei.
0: Ja, vi ser her. Det noen flere på tråden? Det var noen som prøvde å ringe. I hvert fall Silja hadde bingo på tallet 80. Så hvis noen har på 7 eller 86, så de for sent ute i alle fall. Men det stilt der. Ja, det ringer det, ja. Gjør det. Hallo, ja. Hallo? Der.
4: Ja.
0: Der var Hallo? Du. Hallo, ja. Ja.
4: Ja. Arnt Ole Pedersen som ringer.
0: Arnt Ole.
4: Bingo på 59.
0: Ja, ja, skal vi se. Arnt Ole.
4: Arnt Ole, ja.
0: Bingo på 59. Hva du har til... Har du et kontrollnummer her, da?
4: Jeg har 10-166.
0: 10-166.
4: Ja, stemmer.
0: Ja, där har vi väl en bingo, ja. Har du... då kan du väl läsa talan inne.
4: 28, 32, 59, 60, 85, 19, 20, 37, 67, 79.
0: Ja. Jo då, den är helt riktig den. Och du slår då ut hos Silja där för HD på 80-tal efter.
4: Ja, men ring, läs upp de talarna efter 59.
0: Efter, ja, de tre talarna där, det gör jag. Den är grej.
4: Ja, ja. Tack. Ja, hej.
0: Ja, ska vi se. Då är vi färdiga med toräckaren. Och han, Arnt Ode, han får då de 400 kronorna där. Då ska vi fortsätta på tre räcka. Jag har läst upp 45 tal så långt. Och de tre sista talen efter 59, det var 80, 7 och 86. Då fortsatte vi på nästa nummer. 30, 30. Tolv, en, to. Tjuesyv, to, syv. Sjuttiosex, syv, sex. 11, 1, 1. 1, nummer 1. 52, 5, 2. 5. Nummer 5. 78, 7, 8. 41, 4, 1. 26, 2. 6. 4. Nummer 4. 73. 7. 3.

0: God dag, god dag.
1: God dag, du. Det var bingo på tallet 72.
0: 72, tre räcker på 72.
1: Ja. Och om det är 16352.
0: 16352.
1: Och så är det Kari Ballovara.
0: Kari.
1: Mm. Ja. Ja.
0: Okej, okay, vad är det tal?
1: 5, 7, 12, 27, 29, 39, 42, 53, 57, 61, 62, 72, 79, 81 och 84.
0: Ja, det ser helt riktigt ut i den. Gratulerar med den. Ja.
1: Tack.
0: Ja, ja, där hade du Kari i treräckern och det är stille på telefon. Så jag regnar med att hon kan få de 600 kronor där då. Ser ingen annan ringa. I alla fall, hvis någon hade på 43 så är den för sent ute. Grett, men då avslutar vi spel nummer 2 och tar oss en kjapp paus för nästa runda.
2: Du hörer på Radio Tromsø. Har du pension i KLP genom jobben? Då får du automatiskt våra laveste priser på försäkring. Det betyder att du slipper att ringa och pruta. För vi vet att du har viktigare ting att bruka tiden din på. Det gäller enten du är en helt ny kunde eller har varit hos oss länge. För det ska löna sig att jobba för fällskapet. Hilsen oss i KLP Försäkring.
3: Husk Radio Bingoen på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt Radio Bingo-blokket på Narvesen på Nerstranda kjøpesenter midt i byen. Radio Bingo.
0: Der er vi klar igjen med spill nummer 3, og vi trekker tall. 85, 8, 5. Trettifire, tre, fire. Åttiåtte, åtte, åtte. Syttiåtte, syv, åtte. 77, 7, 7. 80, 8, 0. 83, 8, 3. Vær så god.
4: Det var trippel på 80.
0: Ja da. Har du et bongnummer også?
4: 2529.
0: 2529. Ja, og hvem det som ringer?
4: Morten Andreasen.
0: Morten. Det spørre tall.
4: 80, 85, 88.
0: Ja, det er riktig det. Gratulerer.
4: Tusen hjertelig.
0: Hei.
4: Hei.
0: Skal vi se. Ja da, men det var flere som ringte her. Kanskje det var i... Nei, det kan ikke være rekka. Det var litt tidlig. Ja, ja, vet jo aldri. Nei. Ja, her ringes det. Hallo, ja.
5: Hei, jeg hadde bingo på 80.
0: Du hadde ei rekka på 80.
5: Nei, trippel.
0: Trippel? Ja, men det du for sent ute. For Danne Morten har allerede ringt inn med en trippel. Så vi deler bare ut en trippel i gangen her.
5: Den god.
0: Ja, greit. Skal vi se hva vi har da? Da har vi ei rekke vi skal spille om videre her, ja. De tre siste tallene, det var jo da 77, 80 og 83. Neste nummer, 62, 62. 18, 1, 8. 70, 7, 0. 17, 1, 7. 19, 1, 9. Trettien, tre, en. Førtito, fire, to. Åttifire, åtte, fire. 67, 6, 7. 57, 5, 7. 30, 3, 0. 65, 6, 5. 89, 8, 9. 1, nummer 1. 13, 1, 3. 4, nummer 4.

0: Varsågod.
1: Hej, jag har dig räcka.
0: Du har dig räcka. På talet?
1: 13.
0: 13, ja. Och har du ett bongnummer också?
1: 2387.
0: 2387. Ja då, vem du är då?
1: Det är Mette Johansson.
0: Mette Johansson, ja. Grejt, börja läsa tal.
1: 1, 13, 31, 42 och 85.
0: Ja, den är riktig den. Gratulerar.
1: Tusen tack.
0: Hej.
1: Hej.
0: Ja då, då är vi färdiga med räcka. Och då ska vi fortsätta på 2 räcka. De 3 sista tal, det var 1, 13 och 4. Då har vi nästa nummer ut. 55, 5, 5. Femtien. Fem. En. Fyrtien. Fire. En. Tjuefire. To. Fire. 75, 7, 5. 12, 1, 2. 43, 4, 3. 11, 1, 1. 76, 7, 6. 54, 5, 4. 9, nummer 9. 37, 3, 7. 64, 6, 4. 61, 6, 1. 72, 7, 2. 21, 2, 1. 27, 2, 7. 79, 7, 9. 69, 6, 9. 6, nummer 6. 68, 6, 8.

0: Varsågod.
1: Hej, jag hade bingo på nummer 8.
0: Du hade 3 räcker på 8.
1: Ja.
0: Ja, och har du ett kontrollnummer?
1: 2512.
0: 2512, ja.
1: Ja.
0: 2512, ja. Ska vi se, vad är namnet här?
1: Anita Karlsson.
0: Anita Karlsson, ja. Grejt, Bellas tal.
1: 6, 8, 13, 17, 26, 32, 36, 42, 48, 51, 60, 62, 74, 86 och 90.
0: Ja. Ja då, den är helt riktig den treräcken där och det blir väl då 600 kronor på det. Så det hörs ut som du är alene här i spelet här.
1: Mm. Mm. Ja. Tack ska du ha. Ha det gott.
0: Hej. Ja, det var det. Treräcken gick till Anita och det stilt på tråden så vi avslutar spelet omgången och så tar vi oss en kjapp paus för sista runden. Du hör på.

0: Ja, varsågod.
1: Det var två linjer på 37.
0: På 37, ja.
1: Ja.
0: Okej, och karbongnumret det blir?
1: 9702.
0: 9702.
1: Ja.
0: Ja då, där har vi den. Och vem är vinnaren här?
1: Lill-Kristin Simonsen.
0: Lill-Kristin?
1: Ja.
0: Ja, väl. Men vad läst tal du då?
1: 17, 32, 48, 59, 83, 3, 21, 37, 62 och 77.
0: Ja då, det är med hela gänget där. Ja. Gratulerar.
1: Tack ska du ha.
0: Ja, hej.
1: Hej.
0: Då är vi färdiga med toräckern och ska gå lös på träräcke här. Jag har läst upp 41 tal så långt. Och de tre sista talen, det var 59, 37 och 90. Då det nya talet då, det blir 38. 38. Åttio två. 85. 69. 1. Nummer